таким, як ёсць, не ідэальныя крокасці сталі маёй адной сцяной.